96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers pasti pernah melihat nih temennya Elkogers ataupun rekan di kantor gitu, mereka lagi mengerjakan tugas.